0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Klas Olsson, Kunderadio.
2: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
3: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Karglass. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: We are family.
1: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
11: Dere, nå er det mat! Pølse eller burger!
12: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen.

0: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Ok, sommerferien.
0: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
0: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
0: Fisketur.
7: Båttur.
0: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trinns girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
1: God sommer, dere! God stre!
2: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedrekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
4: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
5: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
1: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
2: Sikkert flere millioner.
1: Ja, eller kanskje milliarder.
2: Ja, sikkert.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: I går så møtte jeg en fyr som jeg vet kommer til å irritere meg skikkelig i løpet av sommeren.
3: Ok.
2: Jeg har nemlig vært på håndverkerkurs.
3: Ja.
2: På kurs i legging av mikrosement. Jeg har jo fått sånn håndverker over meg og gyver nå løs på det ene prosjektet etter det andre. Jeg har innredet bod, bygget bod, drar på trelasten, kjøper materialer og føler meg veldig handy og veldig fornøyd når jeg tar på snekkebuksa og begynner å snekkere.
3: Absolutt.
2: Så det har da ført til at jeg har bestemt meg for å gå i gang med et større prosjekt. Jeg skal pusse opp badene på hytta.
3: Wow.
2: En ting er liksom å bygge bod og slå inn noen spiker og sånn, noe annet er jo å pusse opp et bad.
3: Og dette her skal du gjøre i sommerferien?
2: I sommerferien, og jeg skal gjøre det alene.
3: Det høres ut som mitt verste mareritt.
2: Derfor så meldte jeg meg på et kurs i legging av mikrosement. Det er jo ikke en sånn full opppussing av badet, men en sånn tynn sement som du smører utenpå flisene. Så det jeg skal gjøre er at jeg skal ta ned dusj og vask og baderomsmøbler og sånn.
3: Absolutt.
2: Og så skal jeg smøre på noen greier, og så skal jeg ha på noe silikon og sånn, og så skal jeg ha på denne sementen som gjør at det blir liksom flate, fine, grå vegger.
3: Altså du skal gå vekk fra fliser til grå vegger.
2: Ja, og så skal jeg skru opp vask og møbler og sånn etterpå.
3: Ja.
2: Og på dette kurset i går så fikk jeg da prøve å legge på sement på en vegg og fikk instruksjon i hvordan det fungerer, i hvilken rekkefølge man skal gjøre og sånn. Mm-hmm. Og grunnen til at jeg kommer til å irritere meg over han fyren som hadde det kurset, er at det så innmari enkelt ut.
3: Ja, og var det litt enkelt når du prøvde å foran han, eller?
2: Ja, det var enkelt.
3: Ikke sant?
2: Ja, å legge på var enkelt. Men jeg vet jo med alle sånne ting at du kommer til å møte på, du møter jo alltid på problemer, ikke sant? Så det er jo alltid et eller annet gærent, noe som ikke var der hvor du skulle, et eller annet som dette ned som du får i huet.
3: At du har blandet sementen feil, den er for hard eller for myk, eller alt det greiene der.
2: Og spørsmålet er, hvor mange ganger i sommer kommer jeg til å hate han fyren, og bare tenke, det var jo så lett, du lovte det skulle være lett, du sa at det skulle være så lett.
3: Altså den du bør hate i så fall er jo deg selv som gikk for, å jeg passer opp badene selv, jeg. Og dette er det jeg vil bruke sommerferien på.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: På meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
3: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
4: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
6: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
5: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
7: Du kødder med meg nå.
8: Nei.
7: Du lå der til den jobben i Trondheim.
8: Ja, jeg gjorde faktisk det.
7: Ok, og det føltes bra liksom?
8: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
7: Ja.
8: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
7: Ja.
8: Hvis du har mulighet, da.
9: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
10: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rørleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rørleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rørleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Gratulerer med ny kjæreste.
12: Takk. Eller, han ny-ish da.
11: Ny-ish?
12: Ja, altså, han var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
11: Det jo så godt som ny.
12: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
13: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
14: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.

0: God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, endelig det helg, og denne helgen kjærkommen etter en av de første vanlige femdagers ukene på ganske lenge.
3: Ja.
2: Som vanlig, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
3: Hallo, hallo.
2: Veldig hyggelig at du hører på radio, selv om det nok blir en del TV-titting også i ukene som kommer.
3: Ja.
2: Det jo under en uke til VM i fotball starter.
3: Det stemmer.
2: Og nå selges det digre TV-er som aldri før.
3: Mener du det? Har TV-salget gått opp fordi det fotball-VM snart?
2: Folk kjøper større TV, bytter ut den gamle. Hvor stor TV har du?
3: Jeg har ganske stor TV, men jeg må ærlig si at jeg kvinne, så jeg vet ikke hvor stor, fordi jeg bryr meg ikke så mye om sånne tommer og det greiene der som man maler en TV i. Men den større enn venninnen min sin, på en måte.
2: Jeg kjøpte ny TV i fjor. Jeg tror den var 75 tommer.
3: Okay.
2: Og jeg får litt sånn følelse nå av at den for liten. Mm. Det holder ikke nå når jeg leser en sak om disse TV-ene som folk kjøper til fotball-VM.
3: Ja.
2: Det altså solgt over dobbelt så mange TV-er mellom 85 og 100 tommer nå,
3: okay,
2: som det var i fjor.
3: Hvor mange meter det på en måte?
2: 100 tommer. En tomme cirka 2,5 centimeter. Det 2,5 meter da. Fra okay, det ene hjørnet til det andre.
3: Ja, det stort. Det nesten så du hopper fra 3 meter, bare det TV-en som lang. Da.
2: Det nesten en fotball... Det sånn fotballstadion som folk driver og rigger hjemme for å få med seg VM.
3: Har folk stuer nok til dette da? Har du, eller blir hele veggen en TV?
2: Så det jo veldig store de norske spillerne da. Haaland ja, er jo kjempedigg. Hvis vi skal få med hele Haaland så må de jo nesten ha 100 tommer TV på veggen.
3: Ja, ja, ja.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Snart så er det sommerferie, og det stilles, derfor så skal jeg komme noen tips til hvordan du får med deg folk på den reisen du har lyst til å dra på.
3: Dette kjenner jeg at jeg har lyst til å høre. Jeg trenger tips. Jeg har jo alltid lyst til å dra til Thailand på ferie.
2: Ikke sant?
3: Kjæresten min sier, der var vi i fjor, kan ikke dra dit da. Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke kan dra dit i år, bare fordi vi var der i fjor.
2: Frekt, ikke sant? Man har jo lyst til å dra på den ferien man selv vil på. Jeg har masse venner som for eksempel er veldig glad i å gå i fjellet når vi er på sommerferie. Jeg tenker hver gang sånn, ok, det, da reiser ikke vi sammen.
3: Nei, men du har lyst til å være sammen med de vennene, så målet må jo da være å få lurt de dit hvor du vil dra.
2: Ja da, i år så skal jeg altså på tur med mine to single veninner, og jeg har drevet kampanje i det skjulte over en lengre periode. Rundt juletider så ble vi altså enige om at i sommerjenter, da gjør vi det. Endelig så drar vi på roadtrip i Wales. Jeg hører jubel og fanfare her.
3: Hva var det du sa du skulle? Du hadde, dere drømmer om å dra på
2: roadtrip i Wales.
3: Ja, okay.
2: Men dette var jo rundt juletider, man tenker, det blir sikkert skikkelig bra med å komme seg til Storbritannia, kjøre bil, og så kverner dette litt, det blir nærmere og nærmere sommeren. Etter hvert så kommer jeg på, det betyr at vi må kjøre på feil side av veien. Det andre er, hun ene har ikke lappen, det kommer til å bli krangling. Og det siste er, hvordan skal vi planlegge dette? Vi har ikke vært i Wales før, og det høres ut som veldig mye planlegging. Jeg er ikke så gira.
3: Nei, jeg skjønner. Ja, altså det er fort gjort å skrote Wales-ferien.
2: Ja, da begynner jeg å komme på ideen. Jeg har sett på TV-programmet det siste. Et lite hotell i Hellas. Hadde ikke vært deilig å dra en liten tur på Øyhoff. Det har jeg lyst til!
3: Øyhoffing er fint.
2: Dra og bade, spise deilig gresk mat, bo på en liten sånn hvit taverna, og bare løpe rett ut i sjøen hver eneste morgen. Det har jeg lyst til, sier det til mine veninner, og de er litt skeptiske. Nei, skulle ikke vi på roadtrip, da? Så da må jeg begynne. Da må jeg begynne planen. Hvordan få venninnene over på Hellas tur? Jeg starter med den dagen vi skulle ha planleggingsmøte, så spiller jeg denne her, det de kommer inn hjemme hos meg. Sett inn ordentlig feriestemning, fordi pina coladas, det kan du jo bare drikke på stranden, ikke sant?
3: Ikke når du kjører på feil side av veien.
2: Nei, det går ikke, det blir ikke noen pina coladas da. Så fortsetter jeg med å begynne å snakke veldig mye om maten i det landet jeg vil reise til. Jeg snakker ekstremt mye om tomater, om fetaost, om pitabrød, og ikke minst om tzatziki. Ja, fordi det er jo det Hellas er kjent for. Og mitt siste tips er, jeg booket reisemøte med venninne mine en dag hvor det regnet her hjemme.
3: Det er jo så lurt!
2: Ingenting gjør at noen har lyst til å bli med deg på sydenreise og ligge på stranden mer enn når det regner
3: her hjemme. Genialt! Hvis alle kommer inn og det er sol og sånn, åh, det er så slitsomt med den varmen.
2: Ja, ikke sant, man er litt for varm på
3: måten. Ikke sant, da vil du jo dra til Wales, men når det regner ute...
2: Ja! Altså, tror du vi, hvor tror du vi bestilte flybilletter til i går?
3: God tur til Hellas!
2: Ja, det ble Hellas! I will find the time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah. I just gotta keep believing, and I've heard.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
3: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
4: Nei.
3: Ikke jeg heller.
5: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor er vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Sommertid er festivaltid for mange. Vi har i dag besøk av komiker Trine Lise Olsen. Fortell hvilken festival du skal på i sommer, Trine Lise.
3: Du, jeg skal på singelfestival.
4: Hvem skal på singelfestival?
3: Du, det er jeg, og så har jeg fått med meg en høy med kjendisdamer. Blant annet Lisa Stokke. Man name-dropper jeg.
4: Damen skal på singelfestival. Ja,
3: fredag og lørdag er for ungdommen, så er det vi pensjonister som skal møtes på søndagen. Ja, så jeg...
4: Dere får ikke engang drikke dagen. Alle skal på jobb dagen etterpå.
3: Nei, det er jo juli. Er det ikke fellesferie? Jeg tenker, det her er det vi trenger. Vi trenger å være litt mer åpen og ta opp hodet fra telefonen og se hverandre og bli kjent. Ja. På den måten, liksom gamle måten, fordi at vi blir litt redde for det. Jeg hadde jo aldri tort å gå dit alene, men når jeg får med en gjeng, så vet jeg jo at vi kommer ut til å ha det artig uansett. Ja. Og det, vi går jo ikke dit for å hukke, som nei, ungdommen nei, sier nei, sånn de sier på fredag og lørdag. Men vi går dit for å ha det artig og møte folk i samme situasjon og bare liksom ha det gøy.
4: Så kjære deg som hører på, er du mann litt over 50? Og vil
3: nei, 40 til 60.
4: 40 til 60,
3: eller mann. 40 til 59.
4: Vi søker bra menn her nå. Kom på søndag på festival og møt Trine Lise.
3: Å nei, for bare stalkers.

0: God morgen, der var mandag igjen, gitt. Så juni raser av gårde, blitt den 8. juni allerede. Klokka litt over 6, så både Ellen og jeg som heter Kjetil er på plass i studio og i radioen din, og synes det er veldig hyggelig at vi får lov til å henge med deg denne mandagen. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Vært sporty i dag?
1: Hva mener du?
0: Syklet til jobben. Jeg fikk jo en melding i går på kvelden. Jeg pleier jo å hente deg, og så kjører vi sammen til jobb. Men der står det, jeg skal sykle til jobben i morgen, så du trenger ikke å plukke meg opp.
1: Ja, jeg synes noen ganger er litt deilig å bruke sykkelen også. Jeg så bare, jeg fikk dårlig samvittighet omfor sykkel, fordi den sto i boden så mye. Så tenkte jeg, da kan jeg bruke den. Men jeg er ikke så sporty, det er en elsykkel.
0: Ja, så det er ikke sånn, og ikke så langt.
1: Det er langt nok, men det er en elsykkel, så det går 10 minutter i oppoverbakke med motorhjelp på en måte.
0: Men likevel, du må ikke underselge heller. Det er jo mer sport i det enn å stå ut på gattehjørnet og bli plukket opp og kjørt på jobben.
1: Det er kanskje det.
0: Jeg var på sykkeltur i går, jeg har hatt en ekstremt sosial helg, vært ute med noen gamle kompiser på fredag.
1: Skulle ikke du ut med folk 2 dager på rad?
0: Og så var jeg på hagefest med noen andre venner på lørdag, og for å komme seg dit så kjørte jeg bil, og hadde da lagt sykkelstativet inn i bilen, sånn at jeg kunne sykle og hente bilen i går. Det var litt lenge, det var en sånn time sykkeltur unna. Ja. Men jeg kjente at det var både utrolig digg, sånn, det er jo alltid digg å sykle, og særlig når du har vært på fest 2 dager på rad, få svettet ut litt av festingen.
1: Så irriterende du er. Det er sånn der, åh, jeg dro på dobbeltfest, og dagen etterpå så trente jeg en time på sykkel.
0: Nei, det var ikke trening, men det var en sykkel. Nå prøvde jeg bare å framsnakke sykkel. Det er ikke det som var poenget.
1: Jeg synes det er irriterende at du kommer deg på fest, og du er oppe i 50-årene, og kommer deg, kan brukes noen dagen etterpå.
0: Uansett hva du som hører på har gjort i helgen, hvordan du har kommet deg hjem, og hvordan du har hentet biler og logistikken etterpå, så er det veldig hyggelig at vi får henge med deg denne mandagen, og vi har jo musikk på lager også.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Ståle Solbakken, landslagssjefen, er rasende. Skriver VG i dag, eller ikke rasende, han skriver det uprofesjonelt. Og så ser han rasende ut. Og det har ikke noe med gårsdagens fotballkamp å gjøre. Vi spilte jo mot Marokko i går.
2: Ja, treningskamp. Det ble 1-1. Jeg satt og så på det. Jeg føler at de med vilje spilte litt dårlig, sånn at hele Norge kan få litt mindre forhåpninger til dem.
1: Det blir litt mindre press. Det er liksom hvis vi skulle spilt sånn som vi gjorde mot Sverige første omgang, hver gang vi spilte treningskamp, ja, så hadde jo alle trodd vi kommer til å vinne VM. Ja. Det kommer til å bli så lett.
2: Så i går så lot vi Marokko løpe fort og score først, og da kan alle bli litt sånn, Norge kan kanskje ikke vinne VM likevel.
1: Ja, eller kanskje de også er litt gode. Kanskje det er noen andre lag som også er litt gode. Ikke bare Norge. Men det er

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hvem snakker du med?
4: Det er mutteren, hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
6: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
5: Også til dobbeltdyne?
6: Ja, det også. Hos Prinsess.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
11: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
13: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
14: Ja.
13: Og det var greit, liksom.
14: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
13: Ja, vel?
14: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
13: Nei.
15: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talk more.
18: Mekonomen, vær så god.
19: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
20: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
19: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
21: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
22: Vi gjør ditt liv enklere.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Hvordan oppfører du deg på visning? Det har jeg tenkt mye på i løpet av helgen. Jeg har altså vært med en fyr på visning på flere leiligheter i løpet av søndagen.
1: For du skal fortsette å bo der hvor du gjør sammen med søsteren din?
0: Absolutt, men han skal flytte og trengte visninghjelp. Og jeg har jo alltid trodd at når man går på visning, så hilser man på den personen som er der, som viser ham leiligheten. Og så er man liksom hyggelig, og så er det lurt å være litt sånn smiskete, og så kanskje stille noen av de riktige spørsmålene. Men man skal i hvert fall smile og være glad, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, er det sikkert at det er den rette taktikken da? Er det ikke et poeng også å skulle snakke ned, påpeke feil, være litt muggen?
0: Jeg har nå vært med en mann på visning. Herre min hatt, dere spiller dette spillet annerledes. Altså, vi må snakke mer om alfahanner ganske snart.
2: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Hallo!
7: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
9: Ja, hvordan ser det ut?
7: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
9: Oi, er det dyrt den da?
7: Ja, spørsmålet er ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
9: Ok, men da får vi...
7: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
9: Uka?
7: Shalabais!
10: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
11: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
12: Sikkert flere millioner.
11: Ja, eller kanskje milliarder.
12: Ja, sikkert.
13: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
14: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten. Så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da!
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
18: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere. Der,
1: ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss. Og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
4: Israel har angrepet militærmål i Iran. Det skjer etter at Iran i går sendte flere raketter mot Israel. Et angrep de sier var gjengjeldelse for et israelsk angrep mot Libanons hovedstad Beirut. Dette var det første angrepet mot Israel fra Irans side siden våpenhvilen trådte i kraft. Det sendt ut tsunamivarsel i flere asiatiske land etter et kraftig jordskjelv ved Filippinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret beregner skjelvet til å være 7,8 i styrke. Minst en person skal være omkommet. Filippinene, Indonesia, Japan og flere stillehavsøyer har sendt ut tsunamivarsel. Hjem igjen, en mann i 40-årene døde etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en elg i Selbu i Trøndelag i går kveld. Ulykken skjedde i en 90-sone. Kommunen har opprettet kriseteam. Norge har fortsatt en del å jobbe med før VM-åpningen mot Irak 17. juni. Det sier landslagskaptein Martin Ødegaard etter VM-generalprøven mot Marokko. Marokko sjokkerte Norge og tok ledelsen etter bare 8 minutter, men med et kvarter igjen på klokka utlignet Ødegaard og sørget for at det endte 1-1 i sin første landskamp siden september.
12: Det var deilig det. Alltid godt å score, og så er det en del å jobbe med.
4: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Jeg skjønner nå at jeg har gjort visning helt feil hele livet. Vi skal altså til leilighets- og husjakt.
3: Og nå det jo uvanlig mange hus og leiligheter som ligger ute til salgs. Masse folk som på visning og skal finne seg sted å bo.
2: Absolutt, og jeg har vært med en heterofil mann på visning i helgen. Og guri land for et spill dere spiller. Jeg har alltid tenkt at man må være liksom, du kommer inn på visningen, du tar av skoene, du høflig med eiendomsmegler, du sier hei, kanskje du stiller et par spørsmål om noe rør og noe bad, og så går du deg en runde, og så går du igjen, ikke sant?
3: Skryter du også av de leilighetene som du har vært og sett på? Fine vinduer.
2: Nei, jeg prøvde å ikke skryte, jeg ikke helt idiot, nei. På en måte, men guri land, det å være på en måte direkte litt ufin, sånn, men på visning. Jeg skal altså bli med en av mine beste kompiser på visninger i løpet av helgen. Han byggingeniør, så han vet hva han snakker om. Men jeg tror også han blir litt revet med og får litt behov for å bevise at han den største alfahannen i alle leiligheter vi går inn i. For det første, når vi kommer inn, så det sånn hardt håndtrykk i døra, ikke sant? Sånn der, ok, han hilser her sånn, ja.
3: Litt sånn Donald Trump som drar hånda til seg.
2: Ja, det allerede der starter kampen, altså. Og så begynner vi å gå litt rundt da, og det vi ser på jo sånn opppussingsobjekter fra han tenker å pusse opp, og jeg tenker sånn grufullt støkt i alle leilighetene vi i på en måte, og han begynner å mumle til han der eiendomsmegleren. Jeg lurer på, det en alfahann-greie at det om å gjøre å snakke lavest mulig? Det den som har lavest og mørkest stemme som på en måte vinner? Fordi de to, altså de snakker så lavt til hverandre om hva slags rør som går rundt i det der taket, og jeg tenker sånn, dette er nesten ubehagelig å se på. Og så topper det hele seg ved at vi i den støggeste leiligheten jeg har sett. Ok, det tapet overalt, det lukter gammelt bibliotek, det mugg opp etter taket. Og det de skal snakke om solforhold.
3: Men det jo det som viktig.
2: Eiendomsmegler, han sier, ja, men her det sol hele dagen. Min venn, han ikke enig. Ja, du mener sol helt til klokka 12, eller? Hvor den blokken der tar sola, og så klokka ut på kvelden igjen, så kommer det treet til å ta sol, eller? Og da tar altså eiendomsmegler opp en sånn sol-app. De går begge ut på, dette bare observerer her, dette helt fantastisk. De går begge ut på balkongen, han tar opp sol-appen, og så sier han, ja, men se her, du får den klokka 10, da kommer den opp der. Så går den faktisk over den leiligheten, den blokken der, så sol hele dagen, helt til den treffer tre, ja, cirka 16.00, og så den ute av tre igjen 18, og så har du sola til 20. Og da tenkte jeg, vet du hva? Her står to voksne menn og krangler om sola fremme på den balkongen eller ikke, mens bak oss ligger det en rønne av en leilighet hvor alt likevel må rives ut for å få den i gang.
3: Men dette jo superlurt av kompisen din.
2: Det?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Spiller alfa han spiller?
3: Ja, og så skjønner jo megleren at han ikke interessert i å by så mye. Kanskje det ikke var verdt så mye som det står i prospektet her.
2: Det det han holder på med.
3: Selvfølgelig, han skal jo presse pris, det det handler om.
2: Det handler om? Ja,
3: du gæren?
2: Altså, jeg har bare skjønt at jeg bør aldri gå på en visning alene igjen.
3: Jeg tenkte jeg skulle spørre deg om han hadde tenkt å by på noe, men jeg regner med at han ikke har...
2: Han har ikke informert meg om det.
3: Informert deg om
2: og
3: det,
2: nei. Og jeg tror også han tok med meg for at det skulle være en som var sånn hyggelig og litt bubbly, sånn at han kunne virke ekstra kjip når han snakket med henne og svenglerne.

0: feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, stå fast med quiz her.
3: Åja.
4: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
3: Ja.
4: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
3: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
4: Ja, ok, takk, takk, hei.
5: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
7: Nei, Berossi!
6: Og bestevenninnen din.
8: Elsker hva du har gjort her.
6: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
8: Ja, så det var plass i år, ja.
6: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
9: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
12: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
11: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
13: enklere. Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: I helgen så var det en dame som skulle ta verdens kjedeligste film med telefonen sin, og så endte hun opp med en av verdens mest spennende filmer på telefonen i stedet.
3: Yes.
2: Hun skulle filme seg selv spise pizza.
3: Ja.
2: Hun var ute på kvelden med noen venner og kjøpte en pizza og tenkte det er jo gøy å filme med telefonen sin.
3: Og så der kom det en måke eller noe sånt, eller?
2: Nei, det kom en innbruddstyv løpende forbi. Midt på natta eller på kvelden i Oslo mens folk er ute, står i kø og skal på pub og disco og sånn, så er det altså en fyr med hammer som slår i stykker vindu på glassmagasinet i Oslo på Elkjøp.
3: Hva mener du?
2: Og napper med seg ting og løper av gårde langs trikkeskinnene.
3: Og dette er det bare masse folk som ser på.
2: Masse folk som står og ser på at han banker seg inn, tar ting og løper av gårde. Og også da telefonen til Alexandra, som står og filmer seg selv mens hun spiser pizza og tenker, det var det jeg hadde å ta bilde av nå. Og så ser hun på filmen etterpå, så ser hun plutselig. Og det er jo han fyren som driver og gjør innbrudd, som løper av gårde, som jeg har på telefonen.
3: Altså, vi nordmenn er jo rare der. Jeg har også sett videoer av han som gjør innbrudd. Det er jo ingen som stopper han. Det man hører på et par av videoer, folk har stoppet opp hos filmer, og så sier de sånn, burde vi kanskje ringe politiet? Ja, det burde du.
2: Hvis du ser noen hamre deg gjennom et vindu med en hammer
3: midt på natta,
2: ta med seg ting og løpe, du

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Israel har angrepet militære mål i Iran. Det skjer etter at Iran i går sendte flere raketter mot Israel. Et angrep de sier var gjengjeldelse for et israelsk angrep mot Libanons hovedstad Beirut. Dette var det første angrepet mot Israel fra Irans side siden våpenhvilen trådte i kraft. Det sendt ut tsunamivarsel i flere asiatiske land etter et kraftig jordskjelv ved Filippinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret beregner skjelvet til å være 7,8 i styrke. Minst én person skal være omkommet. Filippinene, Indonesia, Japan og flere stillehavsøyer har sendt ut tsunamivarsel. Jemen, en mann i 40-årene døde etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en elg i Selbu i Trøndelag i går kveld. Ulykken skjedde i en 90-sone. Kommunen har opprettet kriseteam. Norge har fortsatt en del å jobbe med før VM-åpningen mot Irak 17. juni. Det sier landslagskaptein Martin Ødegaard etter VM-generalprøven mot Marokko. Marokko sjokkerte Norge og tok ledelsen etter bare 8 minutter, men med et kvarter igjen på klokka utlignet Ødegaard og sørget for at det endte 1-1 i sin første landskamp siden september.
2: Det var deilig det. Alltid godt å score, og så er det en del å jobbe med.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God morgen, og så utrolig hyggelig at vi får lov til å henge med deg som hører på også denne mandagen, mandag den 8. juni har det blitt. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og spesielt god morgen til deg som har hatt en usedvanlig slitsom og tøff helg, og det vet jeg at det mange som har hatt.
1: Ja, ja.
0: For jeg har vært en del ute i byen i løpet av helgen.
1: Absolutt.
0: Var ute med noen kompiser på fredag, og så var jeg på en hagefest på lørdag, og da kjørte jeg gjennom byen for å komme til den hagefesten. Og jeg tror jeg aldri har sett så mange utdrikningslag med jenter som det jeg har gjort nå i helgen.
1: Okay.
0: Altså nå vi kompisene var ute, og du hører det jo på lang avstand.
1: Ja, ja.
0: Jeg lurer på skjer nå, hva er dette for noe? Og så ser jeg en gjeng med jenter, og lurer på, er det noe sånn løp eller noe sånt som foregår? Og så er det en som du ser med bruderslår, og skjønner, her er utrykningslag på gang.
1: Yep.
0: Så går vi ut og spiser. Der er det nytt utrykningslag ved bordet ved siden av oss. De drikker ut og bråker og skal videre på fest etterpå. Så går vi på Brun Pub. Der også er et jenteutrykningslag som har forvillet seg. Jeg vet ikke helt hvor alle gutteutrykningslagene er.
1: Nei, men jenter kan også være på Brun Pub, vet du.
0: Ja, veldig. Og så var det da skulle jeg kjøre på fest dagen etterpå og kjører gjennom Oslo, og så må vi stoppe fordi det er en gjeng med jenter som skal over veien.
1: Og hva skal
0: og
1: de?
0: Og jeg ser da for meg, altså, det er ganske mange. De er kanskje 50 stykker eller noe sånt nå, og de har oppstått noen startnummer. Jeg tenker, er det noe sånn jentemila eller rosa løp eller noe sånt nå, og så ser jeg hun bakerste med champagneflaske og bruderslør i håret. Så bare til alle dere som var ute på utrykningslag, kommer til å gå over den dagen her også.
1: Altså jeg kjenner 4 stykker som var på utrykningslag i helgen, så jeg tror du har, og dette er jenter altså, så jeg tror du har helt rett, altså alle hadde utrykningslag den helgen her.
0: Håper at dere hadde det gøy i helgen, og at du har det sånn helt all right i dag også.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Sodmor. Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
5: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
6: Carglass. Klas Olsson kunderadio.
7: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gave, liksom.
8: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
9: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
11: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
10: Også til dobbeltdyne?
11: Ja, det også. Hos Prinsess.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Dette trender blant de voksne. Ja da, de voksne også på internettet og starter trender seg imellom. Lenge så vet vi jo at på TikTok så har kidsa danset, det alltid en eller annen video som går viralt, og så skal alle følge den videoen. Men de voksne gjør på en måte internett litt annerledes. Jeg vet ikke, Kjetil, hva det du bruker Facebook til?
2: Jeg bruker Facebook, jeg bruker ikke Facebook veldig mye. Nei, men jeg bruker, litt til sånn arrangementer og invitasjoner og sånn. Og så dukker det opp, jeg har jo bursdag senere denne uka. Og regner jo med at det dukker opp en av bursdagshilsen.
1: Ja, ikke sant? Du bruker det litt til bursdagshilsener, kanskje Facebook?
2: Ja, ser noen gamle kjente som har bursdag, for det får du jo påminnelse om.
1: Absolutt.
2: Så kan jeg slenge av gårde en gratulerer med dagen.
1: En liten post på veggen til den personen, ikke sant? Ja, man skriver sånn gratulerer med dagen.
2: Jeg skriver bare med tekst da, og så noe emojier etterpå.
1: Ja, noe emojier. Og nå har dere voksne utviklet dere videre fra emojier. Jeg jobbet jo tidligere i en barnehage, og der har jeg jo masse av de jeg jobbet med, har jeg jo på Facebook, og de er litt eldre enn meg, litt på din alder, Kjetil. Og det som er morsomt her, er at de har nå begynt å lage KI-poster av den personen som har bursdag på bursdagen.
2: For det har jo vært en greie lenge, at du finner fram et gammelt bilde av den som har bursdag, så kommer det et minne om man hadde hyggelig for noen år siden, og det har vært hyggelig.
1: Nå har de tatt bildet et steg lenger. De har et bilde av den som har bursdag, putter det inn i KI, og så legger de til sånne ting som den personen liker. Så hun ene her har altså postet et bilde av mannen sin som ble 60. Da ser du en sånn KI-tegning av at han 60. Han står og holder en hammer, han har på seg en Arsenal-drakt, fordi han heier tydeligvis på Arsenal. Så har hun bedt KI lage dette bildet. Er ikke det fantastisk? Og jeg har sett det flere ganger da, også en til som hadde bursdag, da hadde de puttet det bunadsbildet av denne jenta som har bursdag inn i KI, og så har de skrevet sånn hippura, og så ved siden av så er det sånn skilt hvor det står, dette liker du, fjell, frisk luft, eventyr og lykke.
2: Men det er jo, litt, altså det er jo litt trist med KI, men det er jo litt kreativt også, at du må i hvert fall tenke på hva den personen liker å lage et eller annet, i stedet for når du får opp sånn forslag, dette kan du skrive og så bare trykke send.
1: Nå vet jeg at den jenta her, hun liker Aperol, for det er bildet av Aperol også i dette KI-bildet, men det er jo det er bare noe med hvordan voksne mennesker bruker KI. At vi har kommet dit at du tenkte at du skulle bruke til å lære ting og sånn. Nei da, det brukes til bursdagsmeldinger på Facebook.
2: Jeg gleder meg litt til å ha bursdag senere denne uka her.
1: Forventer du noe KI-melding?
2: Jeg forventer KI.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P7 Klem denne mandagen. Snart en av tidenes aller beste låter, synes jeg i hvert fall. Og en herlig låt fra Taylor Swift, så det bare holder seg her på P7 Klem.
1: Og like etter det så blir det altså konkurranse. Du kan bli med i Brenneides spørsmål og stikke av med middag for to verdi 3000 kroner. Men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
3: Ja takk, både brød og lompe.
2: Og den krevende venninnen din.
4: Har du noen vegetar med som smaker biff?
2: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
5: Hva du får til, herlig mor.
2: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
10: Flyalarmen går nå i Israel. Det israelske militæret sier de har identifisert et rakettangrep på vei fra Jemen. Luftvernsystemet aktivert for å uskadeliggjøre trusselen. I natt har Israel angrepet flere mål i Iran. Det gjør de som et svar på det iranske angrepet mot Israel i går. Og i går kveld ble det enighet om det reviderte budsjettet som finansminister Jens Stoltenberg mener kan bidra til lavere prisvekst. Det tror ikke sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken. Til Dagens Næringsliv sier Hov at om man skal få prisveksten ned, så må man stramme inn, og det ikke det budsjettet gjør, sier han. Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge. De kritiserer jernbanepolitikken til norske myndigheter og har ikke noe ønske om å komme tilbake, sier de til Stavanger Aftenblad. Selskapet skal kjøre togene på Jærbanen og Sørlandsbanen frem til desember neste år. Fyllesyk eller trøtt, du må på jobb selv om det fotball-VM, det den klare beskjeden fra Spektersjef Anne-Kari Bratten. Norges gruppespillskamp mot Irak starter midnatt, og kampen mot Senegal starter klokken 2 på natten. Og når alkoholen serveres døgnet rundt, så kan det friste å være våken lenge og stå over jobb dagen etter.
11: Så tror jeg vi kommer til å manne oss opp og gå på jobb, og så tror jeg det kommer til å gå varmegang i kaffemaskinen, og så får vi være heller litt trøtte når vi gjør det.
10: Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Det juni, og mange har bursdag, og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre bursdager denne uken her.
2: Oi, oi, oi, det spennende, for jeg kjenner noen som har bursdag denne uken her.
1: Start med tredjeplassen, ja. Jeg gir den til hele Norges Solveig Kloppen.
2: Gratulerer med dagen.
1: Ja da, ja da, ja da. Denne uken har Solveig Kloppen bursdag. På onsdag så blir hun altså litt eldre enn deg, Kjetil. Hun blir 55 år gammel.
2: Hvem skulle trodd?
1: Ja, jeg tipper hun skal feire i en hageby, for det der hun bor. Vi går videre.
2: Holder seg veldig godt. Vi må legge til det også.
1: Ja,
2: det er viktig. Det er alltid viktig å gjøre det når man snakker om...
1: Synes du Solveig Kloppen er pen?
2: Ja, Solveig Kloppen
1: synes jeg... Hvem holder seg best av deg og Solveig Kloppen, tenker du?
2: Nei, nummer to på lista er jeg spent på.
1: Nummer to på lista, Donald Trump! På søndag blir Trump hele 80 år. 80 år blir mannen, og han skal feire med MMA-fights utenfor Det Hvite Hus. Han har bygd en scene. Masse artister skulle spille. Alle artistene har trukket seg, men heldigvis så blir det boksekamp
2: og
1: i hagen.
2: Og var også i en debatt, eller et intervju nå i helgen, og ble så sint at han reiste seg og gikk.
1: Og det kan man gjøre når man 80, men kanskje den viktigste bursdagen. Og førsteplassen går til... Kan du gjette?
2: Nei, jeg vil at du skal si det.
1: Kjetil Uken.
2: Ja!
1: På fredag har du bursdag, Kjetil. Du blir altså 54 år gammel. Jeg vet det sjokk for oss alle hvor gammel du er.
2: Ja.
1: Men i forhold til Solveig og Trump, da, så er du litt yngre faktisk.
2: Og så var det noe var det vi pleier å si når vi snakker om folk og alder som begynner å bli litt gamle og sånn.
1: Ja, ja, det var det. Du holder deg som passe.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Du har vært litt mye i sola. Jeg ser du har rynker i pannen.

0: God mandag. Noe av det morsomste man gjør på mandager er jo å høre hva folk har drevet med i helga. Hva har du gjort i helgen, Lene?
1: Vet du hva? Jeg har vært på dugnad jeg, i helga faktisk. Jeg har en datter som russ til neste år, så jeg har stått dugnad for russegruppa hennes.
2: Det sånn du må stå dugnad for russen, Lene?
1: Ja, kan du tenke deg?
2: Hva
1: ja,
2: mener du?
1: Nei, flere av de som russ til neste år ikke blitt 18 enda, så når de står rundt på festivaler og ryddehjelper og hjelper til i bar og sånn, så må de ha noen over 18. Og yes. Da må foreldre stille til.
2: For et triks å være sånn, ok, jenter, vi må ha dugnad. Vi tar de dugnadene, så er for de over 18, så må mamma og pappa gjøre det.
1: Ja, det helt rett. Men de må jo stå i oppvasken da. Så jeg vet ikke hva som er best.
0: Hva er det du har bidratt med på dugnaden i helgen?
1: Vet du hva? Jeg har stått i uteservering på Mostraspillet på Bømlo i helga på lørdag.
2: Ja.
0: Og gleder deg til datteren skal være russ til neste år?
1: Ja, gleder meg er vel å ta litt hardt i, men jeg tror det skal bli en milepæl og kjekt for dem.
0: Det er veldig deilig når det er ferdig, når barna er ferdig med russetid.
1: Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro. Ja.
0: Vi skal gjøre noe annet gøy i dag også. Vi skal utsette deg for brennheite spørsmål.
1: Ja, jeg spent.
0: Gleder du deg?
1: Ja, det å ta litt hardt i, tror jeg. Jeg fikk det for meg at de skulle melde meg på, men nå angrer jeg litt. Men vi får stå i det.
0: Ja, bra. Vi snart i gang, så bare følg med, Lene.
3: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
9: Men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
12: Klas Olsson, Kunderadio.
13: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
14: det! Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: I dag skal Oslo tingrett ta stilling til om Marius Borg Høiby skal løslates fra varetekt. Før helgen ba han om å bli løslatt umiddelbart på grunn av kronprinsessens alvorlige helsetilstand, men politiet sa nei. Om akkurat en uke faller dommen mot Høiby i saken der han blant annet tiltalt for voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Han nekter for de alvorligste tiltalepunktene. En gjeninnføring av avgiftene på drivstoff vil øke forskjellene i samfunnet, det sier Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA. De rødgrønne partiene ble i går kveld enige om revidert nasjonalbudsjett, og blant annet at avgiftene på drivstoff skal settes opp igjen fra 1. september. Det øker forskjellene, sier Valdvik.
2: Fordi at de som har de eldste bilene som går på bensin og diesel, er i stor grad de som har lavest inntekter.
1: Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge. De kritiserer jernbanepolitikken til norske myndigheter og har ikke noe ønske om å komme tilbake, sier de til Stavanger Aftenblad. Selskapet skal kjøre togene på Jærbanen og Sørlandsbanen frem til desember neste år. Fyllesyk eller trøtt, du må på jobb selv om det fotball-VM, det den klare beskjeden fra Spekter-sjef Anne-Kari Bratten. Norges gruppespillskamp mot Irak starter midnatt, og kampen mot Senegal starter klokken 2 på natten. Og når alkoholen serveres døgnet rundt, så kan det friste å være våken lenge og stå over jobb dagen etter.
3: Så tror jeg vi kommer til å manne oss opp og gå på jobb, og så tror jeg det kommer til å gå varmegang i kaffemaskinen, og så får vi være heller litt trøtte når vi gjør det.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God morgen, der var på den igjen litt over åtte nå. Mandag morgen blitt den 8. juni, og både Ellen og jeg som heter Kjetil er veldig glad for at du hører på radio. God morgen Ellen.
1: Hei, hei, og det ble altså trøbbel når Norge møtte Marokko i fotballkamp i går.
0: Ja, for vi er jo vant til at Norge bare skal rulle over motstanderne. Knuste Italia, overleggende mot Sverige nå i siste kampen.
1: 1-1 mot Marokko, men det er ikke det jeg mener det var trøbbel. Det var trøbbel med TV-signalet, det var trøbbel med TV-lyden, det var altså så mye teknisk trøbbel at hvis dette blir fotball-VM, ja, da kommer seerne til å bli ordentlig rasende. Først er jeg skrudd på sendingen, og da hadde kampen akkurat begynt, og det jeg hører er liksom lyden av kommentatorene. Det er så dårlig lyd fra stadion. Det høres ut som om jeg liksom hører på kommentatorer sånn gjennom en eller annen slags sånn radio, kanskje. Men det skulle være TV-lyd, skjønner du hva jeg mener? Ja, det er skikkelig, skikkelig dårlig lyd, så man må skru ned lyden, for det finnes ikke så... Ja, samme av det. Dårlig lyd. Så forsvinner TV-signalet. Det blir helt borte. Skjermen blir bare helt sånn grønn. Og plutselig så hører man amerikanske kommentatorer i bakgrunnen.
0: Noen som har koblet feil.
1: Ja, så da kjører de dobbeltlyd, både norsk og amerikansk kommentator. Så begynner det å bli ekko på den norske kommentatoren, så alt han sier går sånn. Han sier sånn, å det blir, å det blir. Altså, det var helt komisk å høre på. Og så forsvinner jo selvfølgelig grafikken, så vi vet ikke hvor lenge kampen har vært, og hvor mange mål det er, og så videre, og så videre.
0: Men det som er fint er at dette var jo en generalprøve. Ja! Det var jo en treningskamp, ja! Ikke bare for landslaget, som sleit litt mer enn det de pleier å gjøre, men også for TV 2, kommentatorer, lydteknikere. Det er jo masse folk som skal være på sitt beste når VM starter.
1: Og det sto, altså, de slet med signaler fra USA, så var det de i USA som sliter. Men jeg har lest meg litt opp, og det viser seg at det er ikke FIFA som styrer disse treningskampene. Så man regner med at når FIFA kommer inn og VM faktisk starter, da skal TV-signalen

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det var noe som skjedde nå I helgen som har gjort ganske stort inntrykk på meg.
2: Ja.
1: Og det var da en dame, en jente som heter Synnøve, bestemte seg for å fri til sin kjære Tom Arne.
2: Skal vi til Hamar?
1: Vi skal til Hamar, altså. Og når jeg sa bestemte seg for, så ikke dette noe som hun bare gjorde på impuls. Dette noe hun har planlagt lenge.
2: Jeg merker jeg blir sånn rød I ansiktet av tanken på den videoen som har gått veldig viralt på nettet. Jeg har også fått med meg dette her, fordi, og jeg blir ordentlig flau.
1: Ja, for det jo både veldig, veldig fint og rørende og romantisk, og så det noe kleint og rart og litt merkelig over det, og vi må snakke mer om kreative frierier ganske snart.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Ja, nå i helgen så fridde altså en dame som heter Synnøve til sin Tom Arne, og det et frieri som har gjort inntrykk på mange.
2: Ja.
1: De blitt, de går viralt med frieriet sitt. Det var da Synnøve som fridde. De var ute og spiste på en restaurant på Egons i Hamar. Og uten at kjæresten hennes visste noe om det, så hadde hun tatt kontakt med en dansegruppe. Trent sammen med denne dansegruppen. Planlagt en liten flashmob. Så hun løper da ut i gågata eller storgata eller hvor det var. Framfører et dansenummer foran kjæresten sin. Og ender opp med å fri til han mens alle de andre står rundt og ser på.
2: Jeg bare innrømmer at jeg har ikke klart å komme meg gjennom hele videoen. Jeg hadde altså så frysninger. Jeg blir så flau. Jeg beklager, dette er meg problem. Og de er veldig søte og ser veldig forelsket ut. Og han også smiler, altså han gliser fra øre til øre mens hun står og danser i denne flashmobben.
1: Og all mulig kudos for å fri på en original og litt spennende og spesiell måte.
2: Men guri malla, så flau jeg ble. Altså, det er litt som pining å måtte se en hel sånn video.
1: Men hva er det som gjør deg så flau?
2: Altså, Det er bare noe med at man skal fri så veldig offentlig. Det skjer så veldig offentlig på en måte. Ja. Alle kan se det, og allerede der har du mitt største mareritt. Men så legger du på en flashmob og dansetid. Og næravisen som er å gjøre intervju, og da merker jeg at nå har vi veltet. Jeg håper så inderlig at Synnøve også skal danse nedover kirkegulvet, at hun drar dette helt ut, at de også synger seg, ikke sant? Har du sett de videoene hvor noen synger seg nedover kirkegulvet?
1: Kommer dansen og kaster blomster, ja, på de som er rundt på siden og sånn.
2: Jeg håper at dette er et par, og det er livet de lever, og det må være så deilig å ha fritak fra det flaue som jeg føler på. Det å bare kjøre på må være helt fantastisk.

0: God morgen til deg som hører på P7-klem. Hyggelig at du gjør det, snart nyheter. Og så en av de aller beste låtene til The Eagles. En låt som jeg alltid, om jeg får snakke ferdig om Eagles her.
1: Fortell da.
0: Låt som jeg alltid blir glad av å spille på radio, noe som jeg håper at du som hører på setter pris på også.
1: Ja da, og like etter Eagles så skal vi ha God morgen-duellen. Du kan vinne 1000 kroner, men da må du melde deg på. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
6: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
5: Også til dobbeltdyne?
6: Ja, det også. Hos Prinsesse.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
8: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noen så kul bil?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
8: Er det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
11: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
13: Nei.
12: Ikke heller.
6: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
14: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
5: Nettleie, strøm, rente blir dyrere, og kommunen skal ha mer. Nordmenn bruker snart en kvart million kroner i året på å bo, viser beregninger fra organisasjonen Huseierne. Forrige uke ble det klart at Norges største nettselskap Elvia øker nettleia med opp mot 30%, som tilsvarer over 2000 kroner i året, sier Linda Ørstavik Øberg i Huseierne.
17: Mange av de som kontakter oss er jo veldig bekymret for den økningen i nettleien.
5: En kvinne er tatt med til sykehus etter en voldshendelse i Ølen. Hendelsen skjedde for en halvtime siden. Politiet har pågrepet en mann på stedet og oppretter sak. Nå får både huden og lommeboka svi når du drar på chartertur til syden. Pakketurer har blitt nesten 35% dyrere på 4 år, dobbelt så mye som prisveksten ellers, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. En pakketur til Spania eller Hellas som kostet 40 000 kroner da, koster 54 000 nå, sier privatøkonom i BN Bank Endre Jo Reite.
18: Det er langt fra alle som har råd til å dra på pakketurer i høysesong.
5: Sykkelbruken blant barn og unge har gått betydelig ned. Andelen unge i aldersgruppen 13-15 år som brukte sykkel hver dag har falt fra 21% i 2014 til 12% i 2024, viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt, TØI. Forsker Berit Grue peker særlig på bruk av elsparkesykkel som en av grunnene til det, skriver Aftenposten. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: er ny uke og nye muligheter. Hver eneste dag kan du vinne 1000 kroner I Godmorgen-duellen, og ukas første deltaker finner vi på Eidsvoll. Hun heter Linda Juhl. Du har valgt Ellen som din motstander, Linda. Hvorfor det?
1: Nei, jeg vet ikke. Det Jentene mot
2: jentene,
1: ikke sant? Det
2: kult, da. Jeg enig med deg, Linda. Det kult. Det blir en ordentlig girlfight, eller catfight, som det heter.
0: Det gjør det, men før det skal vår mannete produsent Niklas presentere dagens kategori.
3: Dagens kategori
4: I hagen. I hagen.
2: Bier.
1: Humler.
2: Maur.
1: Gress.
2: Grill.
1: Benker.
2: Stoler.
1: Bord.
2: Som parasoll.
1: Hengekøye.
2: Epletre.
1: Hammock.
2: Huske.
1: Plen.
2: Sandkasse.
1: Nei.
0: Nei, tok det for lang tid, Linda?
1: Ja, hjerneteppe.
2: Men det var ganske bra, Linda, og du vinner selvfølgelig 2 måneder med Viaplay.
1: Tusen takk.
0: Så må du ha en fortsatt nydelig mandag.
1: Lige måte.
0: Veldig hyggelig å ha deg med. Ha det bra.
1: Rett,
2: ha det. Og kjære deg som hører på. Nye muligheter til å stikke av med 1000 kroner allerede I morgen. Og da kan du melde deg på nå, altså. Send oss en sms, kodeord morgen og navnet ditt, nummer 1904.

0: Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
1: Ja.
6: Og det var greit liksom?
1: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
6: Ja vel.
1: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
6: Nei.
7: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
8: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har jo herved bestilt sommerferie.
3: Og hva ble det til slutt?
2: Vi landet på Hellas.
3: Å, der er det fint.
2: Singeljentene skal altså reise til Hellas, men vi har ikke klart å bestille hele turen. Jeg føler jo nå på en sånn lettelse av at yes, vi har bestilt fly til Aten. Og derfor har vi bestilt en ferie, og det er det vi har ordnet.
3: Men det holder jo, du kommer jo langt av gårde da, når du først er på. Hvilken øy er dere skal til?
2: Nei, en eller annen Spetses eller Hydra eller et eller annet. Jeg er ikke helt sikker på hvor vi bestilte ferie, men til en av de øyene der, det eneste jeg vet er at vi ikke har bestilt noe bo, vi har ikke bestilt fly hjem. Og dette, og likevel så føler jeg på en måte at nå er jeg ferdig.
3: Så du har en enveisbillett til Hellas og håper å møte en eller annen greker som du kan krasje hos?
2: Det er bare sånn, jeg hadde en sånn følelse av at yes, jentene, nå har vi vært så flinke, vi har ordnet Hellas-tur. Det eneste vi har fått til er å bestille et fly til og en ferie til en øy.
3: Litt sånn Tuva og Ronny bygger hotell i Hellas opplegg.
2: Så, ja, vi må kanskje fullføre denne stil. Det kan jo bli spennende å se da, om vi noen gang kommer tilbake igjen fra Hellas.
3: Ja, men det er jo viktigere å komme seg til Hellas, enn å komme, ja, seg, komme seg hjem igjen. Det ordner seg jo alltid.
2: Ja.
3: Vi har enveisbillett til, til jobben i morgen tidlig. Absolutt. Så vi er sikre på at vi kommer til å være her fra klokka 6.
2: Og enn så lenge så må du ha en nydelig mandag.

0: Takk til Ellen og Kjetil, som tilbake igjen I morgen tidlig. Snart på P7-klem, så det klart for Sil nå etter nyhetene klokka ni.
1: Nettleie, strøm, rente blir dyrere, og kommunen skal ha mer. Nordmenn bruker snart en kvart million kroner I året på å bo, viser beregninger fra organisasjonen Huseierne. Forrige uke ble det klart at Norges største nettselskap Elvia øker nettleia med opp mot 30%, som tilsvarer over 2000 kroner I året, sier Linda Ørstavik Øberg I Huseierne.
2: Mange av de som kontakter oss jo veldig bekymret for den økningen I nettleien.
1: Israel venter at angrepene fra Iran og også de israelske angrepene mot Iran vil vare I flere dager. Det sier det israelske militæret som nå forbereder seg på en storstilt mobilisering av reserver. Både Iran og Israel har angrepet hverandre I dag, også Houthi-militsen I Jemen som støttes av Iran sier de har gjennomført angrep mot Israel I dag. Nordmenn pessimistiske til egen økonomi, selv om folk har fått økt kjøpekraft de siste to årene. Opinionsforbrukertillitsindeks viser at det siden juli I fjor har vært en overvekt av pessimister. Sjefanalytiker I Virke, Runar Viksnes, sier til Dagens Næringsliv at det en uvanlig stor avstand mellom følelsen av kjøpekraft og mål på kjøpekraften I år. Nå får både huden og lommeboka svi når du drar på chartertur til syden. Pakketurer har blitt nesten 35% dyrere på fire år, dobbelt så mye som prisveksten ellers, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. En pakketur til Spania eller Hellas som kostet 40 000 kroner da, koster 54 000 nå, sier privatøkonom I BN Bank Endre Jo Reite.
3: Det langt fra alle som har råd til å dra på pakketurer I høysesong.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Vel overstått, og da det bare å ta fatt på en ny uke. Det mandag, og det 8. juni. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Snart så skal vi kose oss med både Righteous Brothers og Bon Jovi. Nå det da Miley Cyrus som fus i køen. We were

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: sesong av Farmen er snart i gang med innspilling, og i år så blir det da flere store forandringer som du skal få høre om ganske snart, og så skal du få høre Bon Jovi. P7-klem.
1: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år. Og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og sauebønder.
11: Og kiropraktorer.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alle.

0: alarmselskaper.
1: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
2: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Ny sesong av Farmen i gang, altså innspilling da. Og i år så det litt forandringer. For det første så jo Viktor Sotberg da ny programleder. I tillegg så vil Storbondens rolle være litt annerledes, så Storbonden skal få enda mer makt enn de har hatt før. Og så kan en av de andre forpakterne gjennomføre et kupp mot Storbonden hvis Storbonden da ikke klarer ukesoppdraget. Så det er en del endringer da på Farmen, som vel må være et av TV2s lengst levende konsepter. Kommer på TV til høsten i hvert fall, så det er bare å glede seg for alle som Farmen-fans. Sunnivo snart på P7 Klem, nå etter Te Pau. God mandag til deg.

0: feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
7: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Måre som Måre.
12: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
13: Sikkert kjempedyrt.
12: Sikkert dritdyrt.
14: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vannkall.no.

Bare rolige favoritter her på P7-klem hele dagen, så håper jeg du koser deg med masse deilig musikk. Freddie Mercury blant annet dukker snart opp nå etter Coldplay.

0: steinsprut og ruteskift.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei.
1: Hei du.
2: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
1: Hæ?
2: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
1: Ikke sant?
3: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Dere! Nå er det mat! Pølse eller burger!
9: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også. Biltema!
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Da det snart på tide med en nyhetsoppdatering når klokka blir 10, og det skal vi få her på P7 Klem straks etter Sam Smith.

0: Velkommen skal du være til en ny time på P7-klem med Billy Joel om litt etter nyhetene. Nå klokka 10.
1: Utgiftene til det norske forsvaret økte kraftig i fjor. Fra 2024 til 2025 økte de med 50% og endte på 172 milliarder kroner, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Forsvarsbruken utgjør nå 3,1% av bruttonasjonalprodukt, og det skyldes i hovedsak militær støtte til Ukraina. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av missiler til det amerikanske luftforsvaret til en verdi av 2,7 milliarder kroner, det skriver selskapet i en børsmelding. Leveransen av Joint Strike-missiler forventes å være fullført innen utgangen av 2029. NATO har skutt ned en drone over Latvia. Befolkningen i de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt innendørs, bekrefter det latviske forsvaret. Det har flere ganger tidligere vært tilfeller av at droner har entret luftrommet til alle de tre baltiske landene Latvia, Estland og Litauen. En av Sørlandets rikeste menn, Dag Rasmussen, med en formue på 1,6 milliarder kroner, leier nå ut hybel i populære bydelen Lund gratis. Men til gjengjeld må leietakeren lage middag til to personer mandag til lørdag annenhver uke. I annonsen står det at de er opptatt av sunn mat og setter pris på interessen for å lage middagene fra bunnen av, skriver Fedrelandsvennen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Da har klokka passert 10 denne mandagen, og snart på vei Katie Melua og Phil Collins, før vi nå aller først skal innom Billie Eilish. God formiddag.

0: Rolige favoritter på P7 Klem, også denne mandagen selvfølgelig, snart på vei Phil Collins.
1: P7 Klem.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Elektroimportøren.
3: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

fin mandag og bra start på uka di. 8. juni har vi kommet til nå, og Kanye West, han har bursdag i dag. 49 år blir han, og Bonnie Tyler, som jo har ligget i kunstig koma en stund nå, krysser bare fingrene for at hun kommer seg selvfølgelig. 75 år fyller hun i hvert fall i dag. Alex Warren snart på vei, men nå på P7 Klemio Sondor og Nene Cherry.

0: Bytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
1: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
0: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
1: Hele livet.
2: En til. Vet du hva? Det er nå vi skulle...
3: Tre for to på spesialpølser.
2: Toppa med
3: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det er nå vi skulle, vet du.
4: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
5: Ja.
4: Og det var greit, liksom?
5: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
4: Ja, vel?
5: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
4: Nei.
6: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Klas Olsson, Kunderadio.
9: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
10: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
11: Ja, litt gjerrig også, eller?
10: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
11: Jo.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
13: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

Elton John, han jo en klipper på piano som han alltid har med seg på scenen. Og opp gjennom årene så har han hatt forskjellige pianoer også, som han alltid har kalt etter kjente kvinnelige artister. Og en av favorittene hans, det piano Aretha Franklin. Akkurat hvem han spiller på denne låta her, det litt usikker på, men du skal i hvert fall få I Guess That's Why They Call It The Blues på P7 Klett.

0: feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
5: Sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonko.no.
7: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Ok, sommerferien.
9: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
9: Fisketur.
1: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
12: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
12: Vi skal vinne VM, ja.
13: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
14: Måre som Måre.
1: AJ-produkter Norge her.
15: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
1: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
16: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
17: Formiddagen på P7 Klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på

0: Veldig hyggelig at du på P7-klem denne mandagen. Fortsett med det, så får du Savage Garden og straks etter 11-nyhetene.
1: NAF er bekymret for tilstanden på fylkesveiene. Regjeringen og budsjettpartnerne er nå enige om å sette av 1 milliard kroner ekstra til vedlikehold av fylkesveier. Men bare i Finnmark koster det 3,42 milliarder kroner å få reparert det forfallet på fylkesveiene, skriver NTB. Utgiftene til det norske forsvaret økte kraftig i fjor. Fra 2024 til 2025 økte de med 50% og endte på 172 milliarder kroner, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Forsvarsbruken utgjør nå 3,1% av bruttonasjonalprodukt, og det skyldes i hovedsak militær støtte til Ukraina. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten, men hele 80% mener at spesielt politikerne bør tåle krenkelser, kommer det frem i en rapport fra Institutt for samfunnsforskning på oppdrag for Fritt Ord. Kun 3% ønsker at slike ytringer skal straffes med bøter eller fengsel. Kongeparet skal ut og reise igjen. Denne uka besøker de Beiarn kommune i Rogaland. Dermed mangler kong Harald bare 4 kommuner før han har besøkt alle i landet. Beiarn er den eneste kommunen i Nord-Norge der kongen og dronningen ikke har vært på offisielt besøk. Sammen skriver kongehuset om turen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Mandags formiddag, du på P7-klem. Det snart både Aha og Bjørn Eidsvåg også. Apropos norsk, så skal vi holde oss litt grann der, for dette Astrid S. fra Hver gang vi møtes.

0: Han har jo slitt med prolaps i ryggen en ganske god stund, men det hindrer han ikke i å holde konserter, og i sommer så vil han ikke på laurbærene, han skal rundt og spille. Skal snart få Bjørn Eidsvåg her på P7 Klem, også skyfri himmel på vei. P7 Klem.
1: Mitt navn er Javad El-Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som frostallegen sa. Nei, sorry.
3: Selskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Du kødder med meg nå.
7: Nei.
6: Du lå der til den jobben i Trondheim.
7: Ja, jeg gjorde faktisk det.
8: Ok, og det føltes bra.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Sentrabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
9: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Jeg har jo vært noen dager nå i Alicante, i Spania, og det kan egentlig bare anbefales på det sterkeste å reise dit på denne tiden av året, for det er varmt og deilig, veldig fint vær, og, men ikke overfylt av turister. Ikke sånn at det går, at det er sjokka fullt over alt enda før liksom sommersesongen setter inn. Så det anbefales. Snart Emma Steinbakken og Sinevo, nå Adele på P7 Klem.

0: Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
1: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
0: Steinsprut.
2: Isbilglass.
3: 09. TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei.
3: Hei du.
4: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
3: Hæ?
4: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
3: Ikke sant?
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på
8: Biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

Det norske fotballlandslaget, de har jo blitt tatt bilde av I full vikingmundur. Det liksom vikingene fra nord som kommer for å erobre fotball-VM da. Og da det jo, kan man jo ta med at på denne dato, tilbake I 793, da ble vikingtida innledet faktisk. Fordi da var det norske vikinger som plyndret dette klosteret på Lindisfarne I Øst-England. Og det har liksom satt starten for vikingtida. Ja, så får vi bare ønske fotballgutta våre lykke til under VM selvfølgelig. Snart Prince and the Revolution og Tommy Nilsson.

0: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
1: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
0: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
1: Folk googler det, ass.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
5: Du vet Fredrik og Lisa?
6: Ja?
5: De går aldri på tekstfri, de.
6: Hæ? Det er mye billigere.
5: Det er bare noe folk tror, sier de.
7: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
9: Sikkert kjempedyrt.
8: Sikkert dritdyrt.
10: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.
11: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
12: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
13: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
15: Ja.
14: Og det var greit, liksom?
15: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
14: Ja vel?
15: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
14: Nei.
16: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Jentene mine, skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Da går klokka mot 12, og litt nyheter det skal det bli. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og takker masse for følge. Sverre Bjørnsen selvfølgelig snart på plass da, for å holde dem godt selskap. Og frem mot nyhetene så blir det Pink og datter Willow. Vi høres i morgen.

0: Dette er Per Sjøklem, rolig favoritter. Vi skal føre Whitney Houston, The Greatest Love of All, etter en rask nyhetsoppdatering nå klokken 12.
1: Den såkalte Frogner-kvinnen skal ha blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Marius Borg Høyby for å få fjernet besøksforbudet. Det hevder hennes bistandsadvokat, som fortsatt vil at det skal være et besøksforbud. Rettsmøtet for Høyby i Oslo tingrett starter klokken 15 i ettermiddag. Og nå klokken 12 møter Mattilsynet viktige aktører i landbruket til krisemøte om jordbærsopp. Det skriver Nasjonen. Den skadelige soppen er oppdaget i norsk jordbærproduksjon. Soppen er ufarlig for mennesker, men kan gi store skader på plantene og økonomiske tap for bærprodusentene. Fedme midt i livet øker risikoen for Alzheimer-forandringer i hjernen og demens senere i livet. Risikoen ser ut til å være særlig knyttet til magefett, viser ny norsk forskning fra Hunt-studien, melder NRK. Resultatene understreker viktigheten av å holde vekten nede for å redusere demensrisiko. Ukraina vil få penger fra EU-lånet på 90 milliarder euro på luftforsvar, det bekrefter nå EU. EUs utenrikssjef Kaja Kallas vil nå presse på for at Ukraina selv skal få bestemme hva pengene går til, og ikke ta hensyn til om kapasiteten kan produseres i Europa. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Takk, vi er altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
1: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær.
2: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
3: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
6: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
5: Eller
6: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det er nå vi skulle det, vet du.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din på nettbil.no.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Formiddagen på P7 Klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Barbra Streisand, Woman in Love, her på radiostasjonen, som spiller deilig rolig musikk mens du jobber. Og nå blir det Taylor Swift, faktisk, fra albumet The Life of a Showgirl, som kom i fjor. Her er The Fate of Ophelia på P7 Klem.

0: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
1: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
2: Vi skal vinne VM.
1: Vi skal vinne VM, ja.
3: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
0: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Bare som Måre.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
16: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
17: Jo.
16: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
17: Jeg vil være ute hele tiden.
16: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
17: Nei.
16: Ok, hvordan skal du få mat da?
17: Da får jeg maten til å komme til meg.
16: Aha, det er jo ikke så dumt.
17: Nei, jeg er smart.
16: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
18: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det er en no-brainer, det.
5: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
18: Hele livet.
19: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
20: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
21: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
22: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyll og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
23: Hvem snakker du med?
24: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
23: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
25: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Hei! Gratulerer med ny bolig da!
2: Ja, ny-ish kan man vel si.
1: Ny-ish?
2: Ja, altså, den er ikke helt ny. Altså, det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå, altså.
1: Ja, så det er like bra som nytt.
2: Ja, ja.
3: Ja, Nyers er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: AJ-produkter
3: Norge her.
5: Hei. Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Fix and
6: drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
8: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
12: Sikkert flere millioner.
11: Ja, eller kanskje milliarder.
12: Ja, sikkert.
13: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
15: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Fikk femteplass i Eurovision i 2008. Maria Haukås midt i det. Hold on, be strong. Snart ett. Da blir det nyheter. Her Meatloaf. I do anything for love, but I won't do that. Her på P7 Klemp.

0: med et lite minutt får du høre Roxette, Wish I Could Fly, radioapparatet ditt. Men først blir nyheter nå klokken ett her på P7, Klem, rolig favorittid.
1: Det er riktig å ikke løslate Marit Borg Høiby på grunn av morens alvorlige helsetilstand. Det mener kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen. Høiby ba før helgen om å bli løslatt fra varetekt umiddelbart, men politiet sa nei. Klokken 3 i ettermiddag skal Oslo tingrett ta stilling til om Høibys klage på avgjørelsen.
2: Det er jo mange som sitter i fengsel som har pårørende som er syke, men det er jo en grunn til at man sitter i fengsel.
1: Donald Trump ber nå Iran og Israel om å stoppe angrepene sine. I går angrep Israel et område i Beirut, hvor Hizbollah holder til. Dette førte til at Iran svarte med flere missilangrep mot Israel. Frontfagmodellen er hovedgrunnen til høy lønnsvekst i Norge. Det skriver investeringsbanken Goldman Sachs. Modellen innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler om lønn først og setter normen for lønnsveksten i resten av arbeidslivet. Storbanken mener lønnsveksten her til lands er en av de viktigste driverne for inflasjonsutsiktene. Mye regn på vei og snøsmelting i fjellet fører nå til fare for flom i Telemark og Agder. Meteorologene har nå sendt ut gult farevarsel som vil gjelde fra i morgen klokken 12 til onsdag ettermiddag. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: til gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
2: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
3: Vi skal vinne VM.
2: Vi skal vinne VM, ja.
4: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
1: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
5: Måre som Måre.
6: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei!
7: Hei du!
8: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
7: Hæ?
8: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse, hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
7: Ikke sant?
9: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
13: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
12: Det stemmer.
13: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
12: Ja.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
1: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
0: Også til dobbeltdyne?
1: Ja, det også. Hos Prinsess.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
3: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
4: Nei.
3: Ikke heller.
1: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei.
8: Hei, hei.
7: Hallo.
8: Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
10: Hei, gutta. Det nå vi skulle...
11: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
10: Eller
11: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå vi skulle det, vet du.
12: Ja, hallo!
13: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
12: Ja, hvordan ser det ut?
13: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
12: Oi. Er det dyrt, da?
13: Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der domino-effekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
12: Ok, men da får vi...
13: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
12: Uka?
13: Shalabais!
14: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
15: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
16: Hallo, ja.
17: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
16: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
17: Kan du ikke bare bestille
15: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Fix and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
6: Hei, gratulerer med ny bolig da.
7: Ja, ny-ish kan man vel si.
6: Ny-ish?
7: Ja, altså den er ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
6: Ja, så det er like bra som nytt.
7: Ja, ja.
8: Mm. Ja, ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom pi bom, Byggmakker.
10: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help? Oh?
11: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
12: Formiddagen på P7 Klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Vi skal få Up Where We Belong av Joe Cocker og Jennifer Warren straks, men først nyhetene her på P7 Klem.
1: ...5753 personer har meldt seg som organdonor bare siden fredag. Det viser tall P4 har fått fra stiftelsen Organdonasjon. Den enorme pågangen kommer etter at rett før helgen kom fram at kronprinsesse Mette Marit satt på liste for å få lungetransplantasjon. Dette betyr at flere kan få en livreddende operasjon, sier informasjonssjef Alexander Sekovski.
2: Jeg tenker at det helt fantastisk.
1: Det riktig å ikke løslate Marit Borg Høiby på grunn av morens alvorlige helsetilstand. Det mener kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen. Høiby ba før helgen om å bli løslatt fra varetekt umiddelbart, men politiet sa nei. Klokken 3 i ettermiddag skal Oslo tingrett ta stilling til om Høibys klage på avgjørelsen.
3: Det jo mange som sitter i fengsel som har pårørende som syke, men det jo en grunn til at man sitter i fengsel.
1: Flere som bruker VIPs får ikke overført penger. I et varsel i appen står det at brukere ikke kan VIPse fra konto, melder TV2. Dette gjelder også for noen kortbetalinger. Feilen ligger ikke hos VIPs, opplyser selskapet. De jobber med saken og beklager til alle som berørt. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Ja, da var jeg tilbake på juleballet i 40-tida med denne låta her. Og vi skal holde oss i barndommen min, for musikken til Bruce Springsteen, den har jeg fått inn med morsmelka. My Hometown er på vei. Hold deg her. P7-klem.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning, med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
8: Vi er

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Rødleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
3: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Det er jo færre og færre artister på verdensbasis, tror jeg, som ikke har vært med i et eller annet talentshow på TV, men bare jobbet seg inn i musikkbransjen, for sånn har det jo blitt etter hvert. Men Synne Vo er en av de få, og vi skal få hennes versjon av Under the Surface, altså Under våre laken, snart her på P7-klem, men først Alejandro Fuentes, han kjenner vi jo fra Idol og hans legendariske opptreden med låta Sail Away. Du får den her på P7-klem. Sail Away.

0: Hallo?
1: Halla, du, Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
0: Ja, hvordan ser du?
1: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodspjæret da, så du kan tenke deg.
0: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
1: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
0: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
1: Nei, nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
0: Nei, men jeg kan vel høre med noen andre. Nei, men du.
1: Ses du etter?
0: Nei, men
2: det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
6: Nett med eget nett.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
8: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
7: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
8: Hele livet.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
10: Hurtigruta Carglass.
11: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
10: Hurtigruta Carglass.
12: AJ Produkter Norge her.
13: Hei,
12: hei. Hei, hei.
13: Hallo.
12: Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
12: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
14: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no. We are
15: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
16: Vent, vent. Det nå.
17: Visker.
18: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
19: Venter du nå?
16: Nei.
19: Nå?
16: Nei, nå!
20: Hei, gratulerer med ny bolig da!
19: Ja, ny-ish, kan man vel si.
20: Ny-ish?
19: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
20: Ja,
19: altså
20: det like bra som nytt.
19: Ja, ja.
20: Mm. Ja,
21: ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
22: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

I dag vet jeg ikke helt om vi har de samme typene ikoniske divaer som vi hadde før i tiden, altså måten de sang på, sånn som Whitney Houston, Mariah Carey og dama som på vei, Celine Dion. Adele er vel kanskje litt der, men nå har hun også lagt musikken på hylla og fokuserer på å bli skuespiller, så vi har liksom mistet henne også. Men It's All Coming Back to Me Now av Celine Dion er altså på vei. Først skal vi få Rihanna og Mickey Echo med Stay her på P7 Klem.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere. Der.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soya.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Har du sluttet å bruke deo?
9: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden jeg har vært ute og reist.
8: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
9: Ja, hvor ellers?
8: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
9: Nei.
8: Jo.
10: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
12: Vi er kort innom en god sommernyhet.
13: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
12: 2? En til deg og en til meg?
13: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
14: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
15: Ja, litt gjerrig også, eller?
14: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
15: Jo.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
16: IKEA Kunderadio.
17: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
20: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
21: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Celine Dion, som faktisk heter Celine Dion. Men hvem er Peter Jean Hernandez, tro? Jo, vi kjenner han som Bruno Mars, og du hører han på P7-klem akkurat nå. Dette er Grenade.

0: What's another year, synger Johnny Logan snart. Vi får også Terry Swims med Lose Control. Aller først nyhetene her på P7 Klem.
1: ...5753 personer har meldt seg som organdonor bare siden fredag. Det viser tall P4 har fått fra stiftelsen Organdonasjon. Den enorme pågangen kommer etter at rett før helgen kom fram at kronprinsesse Mette Marit er satt på liste for å få lungetransplantasjon. Dette betyr at flere kan få en livreddende operasjon, sier informasjonssjef Alexander Sekovski.
2: Jeg tenker at det helt fantastisk.
1: Flere kunder har nå problemer med å logge inn på mobilbank hos flere banker. Handelsbanken, Sparebanken Norge og Landkredit bekrefter at de nå opplever trøbbel, skriver VG. Det er Tieto som leverer IT-løsninger til blant annet banker som har en teknisk feil som gjør at bankene har problemer med innlogging. Iran erklærer nå at militæroperasjonene mot Israel er avsluttet, det skriver Reuters. Samtidig advarer Iran om nye angrep dersom Israel fortsetter sine angrep i Libanon. Det gjør vondt når man har jobbet hardt og drømt om å representere Norge i et mesterskap, det skriver Aron Dønnum på Instagram i dag. Han ble utelatt fra den norske troppen til fotball-VM til tross for at han var fast inventar i landslagstroppen under VM-kvalifiseringen. Dønnum sier han selvfølgelig er skuffet, men kommer til å heie på Norge fra sidelinjen. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Han er 1,70 høy, så ikke verdens høyeste mann, men den stemmen som kommer ut av den kroppen der, den er voldsom og først og fremst helt fantastisk. Jeg er så fan av stemmen til Terry Swims. Den har så mye sjel. Vi skal kose oss med låta hans Lose Control her på P7 Klem akkurat nå.

0: Hver dag så drikker jeg te av Backstreet Boys kruset mitt, som jeg kjøpte på konsert i 1996 for 30 år siden. Så jeg kan med trygghet kalle meg blodfan, så derfor gleder jeg meg til å spille Backstreet Boys med Show Me The Meaning Of Being Lonely, som er like rundt hjørnet her på P7-klem. P7-klem.
1: Gratulerer med ny kjæreste.
2: Takk. Eller, han ni-ish da.
1: Ni-ish?
2: Ja, altså, var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
1: Det jo så godt som ny.
2: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
3: Ja, ofte ni-ish like bra som nytt. Med ni-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
4: Produkter
5: lagret. AJ Produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no. Fix
7: and drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
8: drive. Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
9: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help,
10: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
11: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
12: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
13: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
12: Nei.
13: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
12: Ja. Hvor skal man dra da?
14: Biltema!
15: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Jenter. Vet du hva? Det er nå vi skulle...
16: 3 for 2 på spesialpølser.
12: Toppa med
16: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele

0: på sjekkpunkt.no.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian.

Alex Warren prøvde å skrive kjærlighetslåter, følte at alt ble veldig kleint og veldig sånn typisk, så han grøssa nesten litt av sine egne låter, men så løsna det, han klarte å knekke koden, og da ble låta Ordinary til, som en helt fantastisk låt. Den på vei. Først skal vi få Paul Simon her på P7 Klem. Dette Still Crazy After All These Years.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa. Nei,
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
4: Vi skal ikke bare...
5: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Steinsprut. Spilglass.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas.
12: Hallo, ja.
13: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
12: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
13: Kan du ikke bare bestille
11: men,
13: nå?
11: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
14: Klas Olsson, kunderadio.
15: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
16: Pappa!
17: Ja?
16: Kan vi stoppe å kjøpe is?
17: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
18: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
19: Du vet Fredrik og Lisa?
3: Ja.
19: De går aldri på tekstfri, de.
3: Hæ? Det er mye billigere.
19: Det er bare noe folk tror, sier de.
1: Nå har Fredrik og Lisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
14: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
5: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
14: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.

Vi spiller Postgirobygget nesten hele året, men det jo nå denne musikken her passer aller best, og så håper jeg sola skinner akkurat der du og at du kan få litt tid i solveggen i dagene og ukene fremover. Vi koser oss med en solskinnsdag her på P7 Klem.

0: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799. Skåsen, velkommen til enkelt. Fix
1: and drive! Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
2: drive! Vent, vent. Det er nå. Vi skal ut.
3: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Venter du nå?
2: Nei.
4: Nå?
2: Nei, nå!
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
6: Hei, hei.
2: Hei, hei.
6: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
2: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
6: Ja, just det.
7: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
8: Det var ingen som snackat om fotboll på jobben idag. Den så jag inte komma. Hurtigruta
9: Carglass. Se ting komma. Fix steinsprut hos Hurtigruta Carglass och få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
8: Carglass! Hei, gratulerer med ny bolig da!
10: Ja, ny-ish kan man vel si.
8: Ny-ish?
10: Ja, altså den er ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
8: Ja, så det er like bra som nytt.
10: Ja, ja.
8: Ja,
11: Nyers er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Hallo!
15: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg setter over bilen din.
14: Ja, hvordan ser
15: det
14: ut?
15: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
14: Oi, er det dyrt, eller?
15: Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der domino-effekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
14: Ok, men da får vi...
15: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
14: Uka?
15: Shalabais!
16: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
17: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Da takker jeg for følge her på P7-klem denne mandagen. Vi høres igjen I morgen. Jeg på plass fra klokka 14, så da håper jeg du har lyst til å være med meg da også. Sia synger meg ut. Dette Unstoppable.

0: Niklas Strömstedt med låta Om är rätt runt hjørnet här på P7-klem, men aller först en titt på nyhetsbildet. Klockan den är 4.
1: Marius Borg Høiby var i dag i et orienteringsmøte om morens helsesituasjon. Møtet skjedde timer før rettsmøtet nå ettermiddag med at han skal løslates fra varetekt, melder NTB. Høiby sier i Oslo tingrett nå ettermiddag at det utholdelig å sitte inne når moren hans så syk. En 43 år gammel norsk mann i Danmark siktet for smugling av store mengder amfetaminolje. Mannen ble stoppet med 43 liter amfetaminolje under en kontroll på Kruså i helgen. Han nekter for å vite noe om narkotikaen, men varetektsfengslet i 4 uker. Iran erklærer nå at militæroperasjonene mot Israel avsluttet, det skriver Reuters. Samtidig advarer Iran om nye angrep dersom Israel fortsetter sine angrep i Libanon. Antonio Nusa den som valgt av klart flest på VM Fantasy-lag på TV2.no. Hele 56% har nå valgt den norske stjerna. Det foran lagkammeraten Erling Braut Haaland på 53% og Julian Ryerson med 41%. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

ettermiddag. Håper du har det fint denne mandagen. Er mandagen litt blå, så håper jeg at musikken her kan hjelpe på rolige favoritter. Er det jeg, Samantha, kan by på denne mandagen. Hellbillies er rett rundt svingen etter Pink nå. Du hører A Million Dreams.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Jentene mine, skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
6: Ja.
5: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig! Du en liten smarting, du.
6: Ja, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
10: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
11: Du vet Fredrik og Lisa?
12: Ja.
11: De går aldri på taxfree, de.
12: Hæ? Det var mye billigere.
11: Det bare noe folk tror, sier de.
13: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene. Klass

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

band som ble til i Nordland tidlig 90-tallet, og det har vært utskiftninger, også endret bandnavn et par ganger, var innom navnet Ux og Midnight, blant flere. Men det var da Sivert Høyem joinet bandet at ting begynte å skje. Gikk fra et slags sånn punk-preget band til litt dypere rock. Tok navnet Madrugada, og resten er historie. Her med en av deres store låter, med den passende titlen, Majesty.

0: du vil, er budskapet til Synnevo og Emma Steinbakken på vei om 3 minutter. Fix
1: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Slett med eget nett.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
5: 3 for 2 på spesialpølser.
4: Toppa med
5: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Det er nå vi skal, det vet du. Hallo?
6: Halla, du Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
4: Ja, hvordan ser du?
6: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
4: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
6: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
4: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
6: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
4: Nei, men jeg kan vel høre med
6: noen andre.
4: Nei, men du.
6: Ses du helt her?
4: Nei, men
7: det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
8: Gratulerer med ny kjæreste.
9: Takk. Eller, han ny-ish da.
8: Ny-ish?
9: Ja, altså, han var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
8: Det jo så godt som ny.
9: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
7: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
10: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
11: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
12: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
13: Vi skal vinne VM.
12: Vi skal vinne VM, ja.
13: Vi...
14: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene. Måre som Måre!
15: Excusa, por favor. Bilo, no longer work. Og motor, no start. No comprendo español. Can you help, oh?
16: We can help, oh! Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
17: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.

på en mandag, og vi har mye å glede oss til her på P7-klem, før klokka blir fem fra norske favoritter som Lene Marlin og Astrid S. Men nå skal vi ta en liten tur innom filmuniverset. A Star Is Born het filmen med Lady Gaga I hovedrollen, her med låta Always Remember Us This Way.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
1: 6-7!
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Steinsprut. Rispilglass.
6: Lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei.
7: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Og nå er det bare å glede seg til festivalsesongen som er i gang. På lørdag skal jeg på en veldig koselig liten festival i Oslo som heter Piknik i Parken i Sofienbergparken. Og neste lørdag skal jeg på ny festival over Oslo på Grefsenkollen og se blant andre denne dama spille live på lørdagen med kanskje Oslos fineste utsikt i bakgrunnen. Skal ha en liten oppvarming her nå med Astrid S og Hurts So Good.

0: En 90-tals favoritt fra Macy Gray kommer her på P7-klem rett etter nyhetene. Klokka den 5.
1: En 47 år gammel mann dømt til 19 års fengsel for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss i juni i fjor. Mannen har innrømmet straffskyld for drapet etter at han knivstakk den 50 år gamle kvinnen. Han dømmes også for drapsforsøk og vold. Aktor ba om 19 års forvaring for mannen. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Lillestrøm i ettermiddag. Det pågår hjerte- og lungeredning på minst en person på stedet, melder politiet. Noe mer om skadeomfang og årsak til ulykken er ikke kjent. Marius Borg Høiby var i dag i et orienteringsmøte om morens helsesituasjon. Møtet skjedde timer før rettsmøtet nå i ettermiddag med at han skal løslates fra varetekt, melder NTB. Høiby sier i Oslo tingrett nå ettermiddag at det er utholdelig å sitte inne når moren hans er så syk. TV 2 kommer til å sende reklame under de 3 minutter lange vannpausene midt i omgangene under fotball-VM. Flere reagerte på dette under Norges treningskamp mot Marokko i går kveld og sier det ødelegger flyten og seeropplevelsen, skriver VG. TV 2 forsvarer reklameinntektene, men sier de har forståelse for at det er uvant for seerne. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

En godbit fra Macy Gray med en låt som gikk mye på radioen, husker jeg. 1999 kom den, I Try. Å prøve så godt man kan, det er det man kan forvente på en mandag. En rolig start på uka, det er fokuset her på P7 Klem. Og vi skal blant annet innom Hotel California med Eagles. Lionel Richie stikker innom og sier hei. Og vi skal også innom Shakespeare-inspirert musikk med Taylor Swift. Aller først skal vi høre fra Billie Eilish her nå. What was I made for?

0: Og det er ikke alltid så lett å finne ut av kjærlighet og forhold. Og tenk deg godt om før du tar et valg. Det er budskapet til artisten Divan på vei om 3 minutter.
1: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
3: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
5: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
6: 3 for 2 på spesialpølser.
5: Toppa med.
6: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det er nå vi skal, det vet du.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
18: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Og det er ikke lett å ta farvel, sier Dean Lewis her. Og vi skal fra avsked til en som vil si hei i en låt som ble en av hans største. Og det handlet vel i utgangspunktet om at han var veldig genert som ung, visst nok. Turte sjeldent å hilse på det motsatte kjønn. Det var setninger som dukket opp i hodet, som også ble til en sangtekst som vi skal høre her fra Lionel Richie.

0: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Altså du,
3: ja.
2: Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: AJ Produkter Norge her.
10: Hei,
9: hei. Hei, hei.
10: Hallo.
9: Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no. Nå er det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Vikinglotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
12: Denne lyden, bare hør på den da. Er det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.

0: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
4: Ja.
3: Og det var greit, liksom?
4: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
3: Ja vel?
4: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
3: Nei.
5: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opptil 60% på en mengde varer. Ja, opptil 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Steinsprut.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
15: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Klokka den nærmer seg seks, og det gjør også mandagskvelden, og det betyr at jeg som vant skal si takk for meg, men musikken, rolige favoritter, fortsetter her på P7 Klem, også etter nyhetene klokka seks. Så håper jeg at du får en strålende kveld.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En person er kjørt til sykehus med brannskader etter en eksplosjon i en bolig i Lindesnes i ettermiddag. Agder politidistrikt er usikre på hva som har skjedd, men tror det er gass som har eksplodert. Det var 4 personer i boligen. Det skal ha gått bra med de andre, men boligen fikk skader i eksplosjonen. En person døde i en trafikkulykke i Rælingen i ettermiddag. De pårørende er varslet, melder politiet. En person er også sendt med kritiske skader til sykehus. En mann i 30-årene som er siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i Stavanger er nå varetektsfengslet i 2 uker. Det bekrefter mannens forsvarer til TV 2. 40-åringen ble funnet død i en kommunal bolig torsdag morgen. Den siktede mannen nekter straffskyld. Norges institusjon for menneskerettigheter reagerer på at barn gjentatte ganger har blitt plassert på glattcelle ulovlig de 10 siste årene. En ny gjennomgang gjort av Sivilombudet viser at flere barn blir isolert ulovlig i norske fengsler. Erling Braut Haaland er den dyreste spilleren i fotball-VM, konkluderer Transfermarkt, som er det ledende nettstedet for markedsverdier på fotballspillere og lag. Haaland er verdt 200 millioner euro. Samlet har de 26 spillerne på det norske laget en markedsverdi på 590 millioner euro, melder Dagens Næringsliv, og det gjør Norges tropp til den 9. mest verdifulle i VM. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Med eget nett.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da!
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Du vet Fredrik og Lisa?
12: Ja.
11: De går aldri på taxfree, de.
12: Hæ? Det jo mye billigere.
11: Det bare noe folk tror, sier de.
13: Nå har Fredrik og Lisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
14: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
15: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. We are
16: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
17: Hallo?
18: Halla, du Børre fra Verstad her. Vi har sett på bilen din.
17: Ja, hvordan ser du?
18: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
17: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
18: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
17: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
18: Nei, trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
17: Nei, men jeg kan vel høre med
18: noen andre.
17: Nei, men du.
18: Ses du etter?
17: Nei, men
19: det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
2: Hei, Oda.
1: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
2: Ja.
1: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
2: De som bare handler en gang.
1: Hvorfor tror du det?
2: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
1: Riktig! Du er en liten smarting, du.
2: Ja, jeg er smart.
1: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opptil 60% på en mengde varer. Ja, opptil 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja. Hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump i Bom. Byggmaker.
1: Hallo?
2: Halla, du fører fra verst her. Vi har sett på bilen din.
1: Ja, hvordan ser du?
2: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
1: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
2: Nei, det er jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
1: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
2: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
1: Nei, men jeg kan vel høre med noen
2: andre.
1: Nei, men du.
2: Ses
1: du
2: etter?
1: Nei, men
3: det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
4: Du vet Fredrik og Louise?
5: Ja.
4: De går aldri på taxfree, de.
5: Hæ? Det er jo mye billigere.
4: Det er bare noe folk tror, sier de.
6: Nå har Fredrik og Louise taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise. Parfymeriet med de gode tilbudene.
7: Klas Olsson, kunderadio.
8: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
9: Hei! Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no. We are
10: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Vi er kort innom en god sommernyhet.
12: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
11: 2? En til deg og en til meg?
12: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
13: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Oslo tingrett mener Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt slik han har bedt om. Kronprinsessens sønn har bedt om å slippe fri for å være sammen med sin mor, som er alvorlig syk. Men ifølge NRK har aktor anket kjennelsen allerede, og Høiby må sitte fengslet frem til saken behandles på nytt. Flere yttervegger flyttet på seg da det eksploderte i en bolig i Lindesnes i ettermiddag. Det var 4 personer i boligen, og en er kjørt til sykehus med brannskader, opplyser Agder politidistrikt. De tror det var gass som har eksplodert. Huset har ifølge Fedrelandsvennen fått store skader både innvendig og utvendig. Israel har avsluttet angrepene på Iran for denne gang, sier statsminister Benjamin Netanyahu i en uttalelse i kveld. For første gang siden våpenhvilen startet har Israel og Iran angrepet hverandre i dag mot Donald Trumps ønske. Netanyahu sier at Israel vil svare om Iran angriper igjen fordi de har rett til selvforsvar. Erling Braut Haaland er den dyreste spilleren i fotball-VM, konkluderer Transfermarkt, som er det ledende nettstedet for markedsverdier på fotballspillere og lag. Haaland er verdt 200 millioner euro. Samlet har de 26 spillerne på det norske laget en markedsverdi på 590 millioner euro, melder Dagens Næringsliv, og det gjør Norges tropp til den 9. mest verdifulle i VM. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
6: 3 for 2 på spesialpølser.
5: Toppa med
6: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det er nå vi skulle, det vet
7: du. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere. Der.
15: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Har du sluttet å bruke deo?
1: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
0: Ja, du kjøper bare deo på taxfri?
1: Ja, hvor ellers?
0: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
1: Nei.
0: Jo.
2: Nå har Fredrik og Louisa taxfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Vi er Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
2: Aprila Bankband er ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
4: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
5: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Klas Olsson Kunderadio.
7: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
8: det! Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
9: Hei, Oda.
8: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
9: Ja.
8: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
9: De som bare handler en gang.
8: Hvorfor tror du det?
9: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
8: Riktig! Du er en liten smarting, du.
9: Ja, jeg er smart.
8: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Vi er kort innom en god sommernyhet.
12: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
11: To? En til deg og en til meg?
12: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
13: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
14: Vi er Aprila Bank Band. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter.
15: Aprila Bankband er ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
16: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Til tross for at Oslo tingrett i kveld konkluderte med at Marius Borg Høiby skal løslates, må han sitte videre i varetekt. For aktor anket beslutningen umiddelbart, og Høiby må sitte fengslet til saken er avgjort i lagmannsretten. Men Høibys forsvarer Petar Sekulic sier de er fornøyd med utviklingen.
2: Så snakket med Høiby naturligvis, som selvsagt er veldig glad for dette. Så får vi se hva lagmannsretten skulle komme til.
1: Israel har avsluttet angrepene på Iran for denne gang, sier statsminister Benjamin Netanyahu i en uttalelse i kveld. For første gang siden våpenhvilen startet har Israel og Iran angrepet hverandre i dag mot Donald Trumps ønske. Netanyahu sier at Israel vil svare om Iran angriper igjen fordi de har rett til selvforsvar. Trolig er det en gasslekkasje som førte til en eksplosjon i en bolig i Lindesnes i ettermiddag, og politiet skal avgjøre i morgen om de skal etterforske saken. Det var 4 personer i boligen da det eksploderte, og 1 er kjørt til sykehus med brannskader. Det norske fotballlandslaget måtte gjøre det beste ut av det på trening i dag etter at Skottland trakk seg fra dagens planlagte kamp. Det sier landslagstrener Ståle Solbakken. Han sier flere av spillerne var skuffet over at VM-oppkjøringen ble endret. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Kotta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
3: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi...
6: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne!
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
6: Måre som Måre!
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
3: Ja.
2: Og det var greit liksom?
3: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
2: Ja vel.
3: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
2: Nei.
4: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
1: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
2: Vi skal vinne VM.
1: Vi skal vinne VM, ja.
3: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
0: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Bare som Måre.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Britisk politi har ved en feil delt både personnummer og passnummer til en tiltalt norsk 19-åring med internasjonal presse. De sendte ut et bilde der sladdene var forskjøvet, melder NRK. Advokat Brynjar Meling sier dette er alvorlig og ulovlig, og han tror 19-åringen har krav på erstatning. 19-åringen er tiltalt for drapsplanlegging i England, men nekter straffskyld. Til tross for at Oslo tingrett i kveld konkluderte med at Marius Borg Høiby skal løslates, må han sitte videre i varetekt. For aktor anket beslutningen umiddelbart, og Høiby må sitte fengslet til saken er avgjort i lagmannsretten. Men Høibys forsvarer Petar Sekulic sier de er fornøyd med utviklingen.
2: Så snakket med Høiby naturligvis, som selvsagt er veldig glad for dette. Så får vi se hva lagmannsretten skulle komme til.
1: Minst 8 personer er drept og 52 såret i russiske angrep mot Ukraina det siste døgnet, melder Kyiv Independent. Blant annet ble sivil infrastruktur, boliger og biler truffet. Det norske fotballlandslaget måtte gjøre det beste ut av det på trening i dag etter at Skottland trakk seg fra dagens planlagte kamp. Det sier landslagstrener Ståle Solbakken. Han sier flere av spillerne var skuffet over at VM-oppkjøringen ble endret. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
2: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Hei.
5: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning, med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
1: Ja takk, både brød og lompe.
0: Og den krevende venninnen din.
2: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
3: Hva du får til, herlig måte.
0: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Du vet Fredrik og Louisa?
5: Ja.
4: De går aldri på taxfree, de.
5: Hæ? Det er jo mye billigere.
4: Det er bare noe folk tror, sier de.
6: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen av dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillwurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelige naboen med bart.
1: Ja, så hva her av det?
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
3: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
5: Sikkert flere millioner.
4: Ja, eller kanskje milliarder.
5: Ja, sikkert.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
7: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
8: Ja.
7: Og det var greit, liksom?
8: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
7: Ja vel?
8: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
7: Nei.
9: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
13: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Det er direkte livsfarlig at britisk politi ved en feil har lekket personnummer og passnummer til en tiltalt norsk 19-åring. Det sier mannens forsvarer til NRK og viser til at det er risiko for både identitetstyveri og misbruk. Politiet sendte ut et bilde til internasjonal presse der sladden var forskjøvet. 19-åringen er tiltalt for å planlegge drap i England, men nekter straffskyld. Til tross for at Oslo tingrett i kveld konkluderte med at Marius Borg Høiby skal løslates, må han sitte videre i varetekt. For aktor anket beslutningen umiddelbart, og Høiby må sitte fengslet til saken er avgjort i lagmannsretten. Men Høibys forsvarer Petar Sekulic sier de er fornøyd med utviklingen.
2: Så snakket med Høiby naturligvis, som selvsagt er veldig glad for dette. Så får vi se hva lagmannsretten skulle komme til.
1: Minst 8 personer er drept og 52 såret i russiske angrep mot Ukraina det siste døgnet, melder Kyiv Independent. Blant annet ble sivil infrastruktur, boliger og biler truffet. Nesten alle turistbussene som kjørte Trollstigen i dag hadde feil og mangler, og 5 hadde så alvorlige feil at de fikk bruksforbud, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding. De kontrollerte 20 busser i dag, og bare 5 var i orden. Flere av bussene manglet blant annet brannslukkingsapparat. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Vi kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
11: Har du sluttet å bruke deo?
12: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
11: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
12: Ja, hvor ellers?
11: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
12: Nei.
11: Jo.
13: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: Du kødder med meg nå.
1: Nei.
0: Du lå deg til den jobben I Trondheim.
1: Ja, jeg gjorde faktisk det.
0: Ok, og det føltes bra liksom?
1: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
0: Ja.
1: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
0: Ja.
1: Hvis du har mulighet, da.
2: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
3: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
4: Få renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Gratulerer med ny kjæreste.
4: Takk. Eller, han ni-ish da.
3: Ni-ish?
4: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
3: Det jo så godt som ny.
4: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
5: Ja, ofte ni-ish like bra som nytt. Med ni-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: IKEA kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
9: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Faren for flystreik i morgen er ikke over. Meklingen i årets lønnsforhandlinger pågår fremdeles, så nå er det en time til fristen går ut. Hvis ikke Fellesforbundet og NHO Luftfart blir enige, blir 306 bakkemannskaper ved flyplassen i Oslo, Trondheim og Bergen tatt ut i streik i morgen. En mann i 30-årene er funnet omkommet etter en stor leteaksjon på Biri i Innlandet i kveld. Redningshelikopter, frivillige droner og søkstunder ble satt inn i søket, og han ble funnet av politiets hundefører. De pårørende er varslet. En person har blitt knivstukket på Rjukan i Telemark i kveld. Skadeomfanget er ikke kjent. Politiet søker etter gjerningspersonen. Revidert nasjonalbudsjett er ansvarlig, men flere millioner kunne blitt brukt på andre og bedre ting, mener finansminister Jens Stoltenberg. De rødgrønne partiene ble i går enige om budsjettet, og vedtok blant annet å sette av 150 millioner til å bygge Stad skipstunnel likevel. Nesten alle turistbussene som kjørte Trollstigen i dag hadde feil og mangler, og fem hadde så alvorlige feil at de fikk bruksforbud, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding. De kontrollerte 20 busser i dag, og bare fem var i orden. Flere av bussene manglet blant annet brannslukkingsapparat. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Mitt navn er Javad El-Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
6: Sikkert kjempedyrt.
5: Sikkert dritdyrt.
7: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.
8: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
10: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
11: Ja.
10: Og det var greit liksom?
11: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
10: Ja vel?
11: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
10: Nei.
12: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
2: Sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Jentene mine, skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
2: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
3: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
4: 3 for 2 på spesialpølser.
3: Toppa med
4: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det er nå vi skulle, vet du.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klemnyhetene.
1: Pakk lett og reis bare med håndbagasje om mulig. Det er rådet om det blir flystreik tirsdag. Fellesforbundet og NHO Luftfart hadde frist til nå midnatt med å bli enige i årets lønnsforhandlinger, men så langt har det ikke kommet noen nyheter fra meklingen. Blir det streik, blir 306 ansatte som jobber med blant annet å flytte fly og håndtere bagasje ved flyplassene i Oslo, Trondheim og Bergen tatt ut. En mann i 30-årene er funnet omkommet etter en stor leteaksjon på Biri i Innlandet i kveld. Redningshelikopter, frivillige droner og søkstunder ble satt inn i søket, og han ble funnet av politiets hundefører. De pårørende er varslet. En person har blitt knivstukket på Rjukan i Telemark i kveld. Skadeomfanget er ikke kjent. Politiet søker etter gjerningspersonen. Samferdselsministeren tar ikke selvkritikk etter at togselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge og gir regjeringen skylden for problemene på Sørlandsbanen. Jon Ivar Nygaard sier de ikke har dårlig samvittighet for hvordan de har håndtert det britiske selskapet, melder NRK. De siste årene har det vært store problemer med å holde togene i rute fordi togene er gamle og slitte, og det har vært mange innstillinger. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
2: Sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: transportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
2: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

0: Scania feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Scania.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere. Der,
6: ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Det finnes en følelse som slår alt annet, å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: du, skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
4: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.